0: jiitu ñu yónni rasulullahi. Kon ñoom waa Makka mooy gën a jub yahud yi, mooy gën a jub nasaraan yi. Loolu la ñu waxoon. Bu ñu yàlla yónnee yonent la yakoonunna ahda min ixda al umam, ñooy gën a jub al yahudu, ñooy gën a jub nasaraan yi. Tabarakallah tafsir Abu Saoud jukki bu ñeenteel. Baleen yàlla yónnee bu yonent di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asraf al mursalin, gën ci yonent yi, ma zaadahum illa nufura, ñu gën a sori njub gën faa dëng. Tabarakallah ma zaadahum illa nufura, ñu gën a dëng dëng lool. Tabarakallah yahudi yi ak nasaraan yi xam naa bu fekkee gënu ñu leen dëng tabarakallah fa am xalaata xel ku ne tey wëlbati koo ko feet ak romb histoire ak di ko yër da nga xam ne ah ndëng ti daal am na. waaye lu tax nag yàlla yónnee leen yonent yi di dëng te ñu la woon du ñu dëng? yàlla mu ne istikbaaram, rëy rëylu fil ardi ci suuf si. istikbaaram fil ardi, rëy rëylu rek ci kaw suuf si. wa makra sayyi ak pexe mu ñaaw, wa makra sayyi ak pexe mu ñaaw. sababu nufur huwa al istikbaar wal makru sayyi, moo di rek la lay yóbbee daw gi ñuy daw njub gi du dara la dul rëy ak pexe mu ñaaw. loolu moo leen ci dugal. pexe mu ñaaw mi nag mooy jéem a lalal yonent bi alayhi salatu wasalaam ay pexe ak lalal ko ak jéem koo faagaagal alayhi salatu wasalaam. tafsir al bahr al muhit la ñu ko wax tabarakallah muy waxu Abu Hiyam. wala yahiqu du wàcc nag, wala yahiqu du wàcc du ane al makru sayyi'u pexe mu ñaaw illa lu nit bi ahlihi ca ña ko fexe woon. pexe mu ñaaw laa yuxiitu baalu l makri sayyi'i illa bi man makarahu wa dabbarahu ka xawlihim man xafara xufra li axiihi waqaa fiihi. waaw ku gasal sa mbokk tax dugg ca barkàlla. loolu itam xew-xew yii di xew bu yàggut barkàlla jàngal na ci lu baree baree bari ci diggante ñaari njiit wala njiit ak ku toppoon ci moom dem ba mu yàgg mu ne ko bokkatoo ci réew mi dëkkatoo ci. ñu dem a dem ba léegi kane woon bokkatoo ci réew mi dëkk wala dëkkoo ci tabarakallah léegi moom nekkatu fa jël ne bagaasam kan ne woon dëkkatoo fi jërëm ñetti weer jëlaat ne bagaasam ba jëm siwaat tabarakallah xam naa ne bii moom ci dëkk ba la fanaan kane ko woon dëkkatoo fi bokkatoo fi fanaanu fa. li may wax ñëpp xam nañu ko tabarakallah. wala ñuy topp média yi wala yahiqu du wàcc al makru sayyi'u pexe mu ñaaw illa bi ahlihi lu dul ca ña laloon pexe ma. kon kuy lal pexe ku ne na nga fexe ba na pexe ma rafet ndax foo lala fexe suñu borom tabaraka wa taala innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda. foo lala fexe ma nga lal am pexe ma bi soo lalalee pexe ñëpp rek yàlla wal bëti pexe ma teg la ko. moo tax bu dee pexe mu baax nga am jàmm, bu dee pexe mu baaxul nag doo am jàmm mukk. wala yahiqu al makru sayyi'u illa bi ahlihi fa hal yansuruna, mu ndax ñuy pexe danañu xaar illa lu dul sunnat al awalin fañ njëkk ña jaaroon. fañu njëkk ña jaaroon bépp xeet boo xam yaa ngi lal ay pexe ñu jéem a tëral lu safaanoo yàlla nee na li tax gaanoo góo li tax dalagu ci sa kaw mooy damay xaar la gaay dan xaar sa waxtu jota gu dal. waaye falan tajida li sunnatillahi tabdila, ba fekk mukk ay looy yàlla yu mu tëral muy am ak sapp ko. walan tajida li sunnatillahi taxwila, ba fekk mukk ay looy yàlla ñu mën koo walbati tërale ko neneen. looy yàlla nag mooy ni mu tërale mbirum aduna si nga xam ne kuy tooñ tooñ doot ci sa kaw, kuy def njombe njombe wàcc sa kaw, kuy def ak jiba du màcc sa kaw, yooyu lay wax ne falan tajida li sunnatillahi tabdila. loolu moom nam ame woon rek lay ame. saa boo gisee kuy tooñ daa nga gis kuy def nekk sudul noonu, daa gis def kuy walbati yeneen mbir rek. la muy mujj rek mooy fa mu jaaroon suñu borom tabaraka wa taala jaar faat ñoom jaar loon fa mu jaar nag ñoom. alqurtubi moom lay fi mu ne ajra allahu al azaaba al kuffaar fa laa yaqdir ahadun an yubaddila dalika
1: ولا أن يحول العذاب عن نفسه إلى غيره، والسنة هي الطريقة. كن ليلا جار لتي نيت ني نلان كو جار في جار في فوف كو فا جار كون دا nga agni lam ne won كو فا جار مام ngay agni كين مون تي فخه با جار في يالا تيره با نك agni جام لول تمول كو سورة فاطر آي نين فكو اب نينت أولم يسيروا من نخ دانيو توكي ووت فينظروا ني خول كيف كان نك لاي نك عاقبة الذين مجنتل نيغا خامي من قبلهم نولن جيتون وكانوا نيوني دانيو نيكون اشد منهم قوة اكون لن كتن وما كان الله يالا نيكوت ليعجزه ديكو لوتال في السماوات في اسمان ولا في الارض ولا في صوف دارا لو شيء امول لن لوتال يالا في اسمان ما في صوف yalla soxla lolé du ci jot wala muy jot lolé te jotuko wala mu bëgg lolé te amuko lolou amul ci asman amul ci suuf innahu yalla kana aliman nek na ko xam qadira nek di ko am katan mom subhanahu wa ta'ala yeb jalla jalaluhu ci suratu fati ay ñun fuk ak ñent ñi won fi yu am sala ci walu ni aduna tebe aduna ñun tebe moy kuy togn ku ne nala woor ne la ngay togn daati ci yow kuy teural ku ne te pexe yu ngay teural nek pexe yo xamne du jël pexe yo ye day mujj rek wacc ci yow dina ko jindi won sank ci xew xew yi nga xamne moy xaw ci aduna ci legi ak ñu mëna jall ci yoy yalla men wala yu'akhisu llahu an-nas bu yalla dañ fayanto nit ñi wala yu'akhisu bu dañ fayanto الله يالا الناس نيني ما كديما كسبو تي ليپ لي ني ديف ما ترك دبي على زهرها تي كوسوف من دابتن تي كوي دوخ الله اكبر يالا نين بو فكون ني داي فايانتو كوم موي دير نينا كون كوسوف ني ني ليپ جاني bu yàlla doon fayantoor lu waaye def ci lu baaxul ca saasu maj ci sa kaw yàlla nee na kon kaw suuf mboolem luy dukkat dara dutu fi des du doom aadama du bàyyi ma du dara walakin waaye yu axiruhum tooñ kan def leen di yeexe ila ajalin musamma ba ab bam leen war a jàpp ñëw mu jàpp leen fa isaa jaa ajaluhum ay bu seen àpp ñëwee fa inna allaha yàlla كان مكنا بصيرا بعباده بجس دالم جامعي كن لول مو نكون في نيو دلو تاي دي سورة فاتحة تام لي تي آية فنوير اك جيروم بن با تي آية نيل فوك اك جيروم نيان تا سين بارام فوفو سبحانه وتعالى في سين تفسير القران الكريم دي نين دي ام نون جات تي وقت ني تي بير وير كور نيون نين با جيخال سورة الأحزاب ولا يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا بارك الله وربورتي Surat Yasin ci saar yi wacc Makka la bokk nek fanyori aya ak juroom ben wala bokk fanyé juroom ñett fukki aya ak ñett nek suñu fanyori lu saar ak juroom ben di indi ñetti tomb yu am solo mu di gëm yalla gëm dekki gëm ne dañ tafaro suñu dekké ñun ñep ina ñi xefatu ahli al-qarya ñatt li bo dekk ba ak kalen dañ wo ci diiné ak ay tektal yu leer yu wone ne yalla cenn la mom moy rabbul alamin sarbi tam bi ñëk day tambulé ci جنت القرآن العظيم ci ne waxyu bi ñu wax yu alayhi salatu wasalam lu wër la ak bëgg goo xam ne gii yónni gi ñu koy yónni lu wër la daal di waxtaani yéefari quraysh yi nga xam ne dañoo ñëw di fetteerlu ci ak baw ak ndëngte weddi ki nga xam ne mooy sangu yonent yi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam moo tax mbugulum yàlla wàcc ci ñoom ñoom ñëpp ñoo ko weddi woon. Ci ñaar lu tàmm bi mu indi issatu qissatu ahli alqarya dëkk boobu ñu naan mi ngi tudd Antakiya ñi nga xam ne weddi woon nañ yonent ya ngir moom moytu la mu jëntalu ñuy weddi waxyu ak ñuy weddi ne yun yàllaa yónnu yonent bi mu def ko ni alquran daan def di jëfandikoo ay qissa ci buy waaraate ak bu dee jàngale. Ñetteelu tàmm bi surtu Yasin dina tudd taxawaayu wootekat ba nga xam ne ku gëmoon yàlla la woon ñu ko tuddee xabibun najjaar mi nga xam ne dafa laaye woon biir nitam ña yoon woo ci diine ñu rey ko yàlla dugal ko aljanna. Ba mu leen dug ba mu ko dugalee aljanna nitam ñu nag

fatu dunya ci million ak fuk yon ak juroom yon yo xamne tabaaraku ta'ala mo ci tuddu dunya muy aduna ila wonne keuru aduna gi fi lañuy defare keuru al-akhirah waye nak dub dekk way aduna gi fi lañuy defare keuru al-akhirah waye nak dub dekk way mu wakk yalla neena wa ka ayyin min nabiyyin ñaati yonent wa ka ayyin bariwana min nabiyyin tibi yonent qatala khexna ma'ahu annak mom khexna ma'ahu annak mom bo yoy riwaya hafs bo yoy riwaya wasna qutila raynañu ma'ahu annak mom ñaar yeb amni khexna ma'ahu annak mom ribbiyuna imam tabari nena ribbiyuna mom moy mbolo mu bari nena moy mbolo mu bari fuko defey ribbiyuna iday tekki ulama rabbaniyun ay nit yalla yagna ak yunus djub bi xexi and ak aw nitu yalla kasir yu bari fama wahanu musuñu doyri musuñu ragal lima asabuhum ci len dal fi sabilillah ci won yalla nitu yalla la koy dal ci won yalla du ci onk nitu yalla la koy dal ci yoonu yalla du ci onk rabbaniyun yi la len di dal ci yalla tabaraku taala joge ci mom ñew ci ñom musuñu ca onk ñom duñ ci onk ñun kay ñoy def ku bank onk sama pul metti nga onk tax gi sax tamar kala nit ñangi onk tambali xali serna kenn ku nek yaangi jambat xana buñ jambaté ñun dañu bëgg usmo ibrahima ni yalla ne rendil sa dom ji mu jël dom kër fab taaka tek ci tut gi bëgg rendi waaw xana ñun dañu bëgg usmo ibrahima mom ñu bëggon def lu ñun tay ku ne ci won rendil sa taw xana kon day wax ni yalla nañ xaar ba taraski present taraski dedet dama adama dafa am lol bu tolle fufu dafa war di baye xel di xalat moy rabbaniyun yi ak lu sobri li ñi joxe moy qatalu ma'a anbiya fama wahanu musuñu ragal mukk lima asabum fi sabilillah ci len dal ci yoon yalla wama da'ufu musuñu lompañ ci jihad waxna tay son nañ bu ñu dem dede musuñu ko def wama stakanu musuñu toroxlu ci sen kanam non musno toroxlu ci sen kanam non ribbinu rabbaniyun wala ribbiyun yoy ki nga xamni dal nanguul li yalla yi teul ñom dañ ko daan ñemi do xani gi day upp sama ndax yunus yalla no wax wala nur ñi nga ñew ci seen nit na leen sot leen ñu yow kenn nga nit ñi ñepp nga ne sot leen ma moy legi ak yunus du ragal waye nitu yalla it rabbani du ragal musibay aduna du ragal musibay jamono du ragal de yoy yeb du ci ragal leen waaw فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله تعالى نك جك يحب الصابرين كو بغ من كديلا يالا كو بغ من كديلا امنا ньо خامني مات نيو فكي نيت اك بن يالا لينا بغ نيلن لول امنا ньо خامني مات نيو فكي نيت اك بن يالا ني بغو لين الذين يحبهم الله والذين لا يحبهم من يالا بغ اك يالا بغوت نيو نك مي رباني يونا يوي وما كان مستنك حولهم سيني واخ lu aduna jafe lu xex metti lu febar metti musu ñoo wax illa an qalu lu dul ñu rek talal seen loxo rabbana aghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala alqawm alkafirin ñaan gi rek lañu daan def ñoom rabbani yone moy dañu daan wax ne rabbana yo suñu borom aghfir lana ñoo ngi lay ñaan nga sufural ñu jibal ñu suñu bana suñu bakkar wa israfana ak suñuy recc fi amrina ci suñuy mbir wa sabbit yalla nga saxal aqdamna suñuy taxaw kay suñuy ndëggu wa anzurna yalla nga ñu dimbalé ala al-khawmil kafirin ci ñi nga xamne dañoo wéddi ñi nga xamne dañoo wéddi tabaraku taala nga dimbalé ñi ci bañ ko waxe fa ataahumullahu yalla jox leen sawaba dunya yolub aduna wa husna sawabil akhirah ak rafetu yolub al-akhirah yalla jox leen sawaba dunya wa husna thawabil akhirah ak yol bu rafet mu yolu al akhirah wallahu ta'ala nak yuhibbul muhsinina ku beug ni rafetal lañ waxon nañ ko sank yalla ku beug ni rafetal lañ motax ku nek war nga jema taxaw ci di rafetal ni ko tabaraku ta'ala santane ak nim ko digi ci alquran gis na kon thawabud dunya thawabul akhirah motax ci al akhirah so don misal da nga nan moné bi daw al akhirah du dollar du français pas du dalasi du ogué du boutout la nga xamné moné bo fay daw ci yama xam moy thawab

0: dem fo xamne do meun yey do meun depp nga tagga tembe kon nak wa man nu'amiruhu kep ko xamne may nañ ko fa nu gudd nu nakkihu dañ koy gannaawal fil qalqi ci bind ga bam nekkat gone afala ta'qilun xana yeen jefandiko len sen xel waaw ab leer ngay gis mu nekk ko nekk xale nekk fi ba am ay at def bu amé témiré at ak nangam danaka nekkat goné ba goné guy nampotané ko yalla néna lool warna war ku né kok bo ci tollé xamné yaangi ci tukki bo xamné bi bu set nga gëna jëri saxabu wa man nu'amiruhu nu nakkihu fil qalbi afala ya'qilun mu nax duñ jëfëndiko sen xal motax bu set dag yaangi gëna jëgé li nga xamné moy sa bis penc li nga xamne moy sa xabru kenn ku nak ñu sa fami bu de yok yaagi gëna jage di waaw inna lanfarahu bil ayami naqta'uha wa kullu yawmin mada naqsun min al ajli mune dañuy romb besi kenn ku nek bu yag ndeesan ñu lan wax lan 2000 nangam lan 2000 nangam ba tay gi ñun ñepp tabarakallah ñu bari ci ñun aksi nañu am nañ ñu aksi wu ndeesan waye gis nako ñu ak xefi nek ni ñi dem kenn ku nek yaangi defé ci xamu lo def yunus bi sallallahu alaihi wasallam bi ñu ne alquran dafa neex wala bok ñu ko lañu deglu waxu ñu sax dafa neex waye dañu ne li dal ay taquran la yalla ne wama allamnahu jangalu ñuko ashi'ra taquran wama yanbaghi lahu jadul ci mom muy taquran taquran kadi kay ñu dem ak seen taquran way kadi dem ak seen way jaxan waye mom wama allamna wa shi'ra jangul ñu ko taquran wama yanbaghi lahu jadul ci mom it muy nek taquran kat tabarakallah mission yesuna muy nek fi di wax ay taquran an imam shafi'i rahimahullah munaw innama al insafu ash'aru kalamun والكلام منه حسن ومنه قبيح وهي القرآن من الشعر وما ينبغي له إن هو القرآن نكت إلا ذكر لدن وارات فتل وقرآن مبين أك القرآن جلير وقرآن مبين وارات ولير أك القرآن جلير لطخ لينظر نيني من تيوار خبتي من كان حيا كويد دندندو ويحق القول دغو دغو على الكافرين تيفري كون سوره ياسين مو نونو دفنا اي اي نيو نيغي سي اي جوروم ñaar fukel ان شاء الله سبحانه وتعالى دينن سي دلوسي دي نان يالا مو دافال ني جام دي زياره دومي سخناي نيغا خامني سا سو نيك نيغي اوبي سيني راديو دي ني دغلو دي ني توپ ني دي ني توپ سي سيني تفسير ni dañu top ci seni kamil amna ci jakk jo xamni yegnaane bu tafsir bi tambali wan dañu ran boole radio bank radio jakk ja tabarakallah diko deglu amna ci iliman jo xamni ji emission bu ñu def da koy enregistrer en jël ko def ko ci radio ba tek ko neena ñet yon ak ñent bala emission benn bi di ñew yoy yeb ñi ngi jéglu ñi nga xamni ñok ñom ñokoy xek di ñaan yalla yalla ñu fekke deggal
1: ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مباكي ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تي ميكروفون بي سن بوك عليون سال اندك تي والو خارلوي مارسيل كولي سي ديف ام سن راديو مولين دي انديل سن جتايو تفسير القران الكريم tabarak allah di ndokel ñep di ñaanal ñep yalla nañu fekk deewen yalla nañu bokku jarignu ci alquranul karim yalla nañu bokku waru ci warate alquranul karim yalla nañu bokku xuppu ragal yalla ci xuppate alquranul karim li ci yalla digge ci aljanna ki xewale ki jarign yep yalla nañu ko yalla defal lim ci deexle ci ay duma ak natoki yep yalla nañu yalla feewale ak mom ni won ci suratu yasin amon nañ ci juroom ñaar fukki aya taxawon fi suñu